0: Lijja lya Paakino erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amen.
0: Ennono ya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Tuligatta n'omukyala Faustina Lutaaya nga yeebaza Katonda olw'ekitabo eky'obulamu, ekitabo ky'abaana n'abazzukulu, asabira n'emyoyo gya Katebe abaafa, omwami we Lutaaya n'emyoyo gyonna egiri mu kuligaana. Katwesabire ennema ya Katonda okusimba ku ebyo ebikulu Omukama by'atuyitira ebinaatuyamba naffe okutuuka ku bulokozi Omukama bw'atuyitira. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu.

Una akaliga ka Katonda una jawe bibi byensi besimi abayitiddwa ku mbaga ya akaliga mukama yambe yire obule yigira bogesi yambo ayi mukama ebibala by'emirimu gyo bye bikkuse nti omugaati oguggya mu ttaka n'omwenge gusanyusa omutima gw'omuntu.